Ya mwenge yene pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vele ni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyakome o manja afebe kwa albesi ni langa na yedu banani kanya interese watenwa na bina ekwarango ya wenge yedina na wese betumbi o besuka na besuka wanamba besuka na besuka asondamba Afre son oye so somba ngwende na bina ku melodi oye so somba so mbape na sa ojinga mbape na ben lamba okwala mbape na ndiso na whisky na soda do esuka na esuka Enfin, quoi, basse, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien,